que Alif Mia Rio. Ari peye ai bete ochar erike ngoro de agua. Okay. Lista. Diario. Dia Deck. Dia Boro. Lista. Dia Shell. Lista. Diario. Di Not. Di Ash. Mirdana did the gun loving radio. Baka nuo kod kichira nen kangat mo doñ ge kany. Di star. Di ario. Di adek. Di star. No. Baka nuo. Di star. Di ario. Di adek. Di aboro. Di star. Di adek. DHL, Dista, Diario, Denot, Dash. Ngarchelo pie ke kan lo win vrede donk dana rio ke ken enno wek wanen ket me mino chanta khati kore ke kore yo tiyan minino matin jackpot Friday no alib mia rio. Ede komanda himself in the studio star. Are you?